いえ色もこいつよらってこれのあがこれだけおえのえしかなきゃみひやこうたういふかるぬいまいきてねいちま